0: P3. Här och nu.
1: Live. Hej och god morgon och förmiddag och torsdag. Du lyssnar på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Och jag är din ödmjuka guide, Siri Fagerud. Idag ska vi snacka Steven Spielbergs nya storfilm som hade premiär igår. Vi ska också ge oss på Madonnas marknadsföringssvep som tagit lite otippade svängar, får man lov att säga. Och så blir det tips i din nästa bästa. Häng med!

0: Håkan Hellström hörde vi här, din tid kommer. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheter, Matilda Ronge. Hej!
1: Hej!
0: Och du har en liten VM-update till oss, va?
1: Precis, är du taggad?
0: Ja!
1: Det drar ju igång ikväll!
0: Just det, ja det är idag. Crazy, Mexiko och Sydafrika.
1: Exakt så, bra, du kan dina fotbollskunskaper.
0: Äsch.
1: Men jag tänkte att vi ska prata om den här VM-domaren som fått nobben av USA. Har du hängt med i det här?
0: Ja, var han från Somalia?
1: Ja, precis. Och det här har ju blivit liksom en stor snackis under veckan. Och det senaste är nu att han har kommit hem till Somalia igen och hyllas som hjälte. Mm. Och det här är liksom inte vilken domare som helst, kan jag berätta för dig, utan han är Afrikas bästa domare.
0: Ja, han var prisbelönt och så.
1: Precis, eller han utsågs i alla fall förra året till Afrikas bästa domare. Och han heter Omar Artan och han skulle också bli den första VM-domaren från Somalia någonsin. Men så fick han alltså nobben av USA när han landade på flygplatsen i Miami. Och efter att ha blivit förhörd av gränsvakter i 11 timmar så blev han inte insläppt.
0: Snåpet.
1: Ja, det får man ju verkligen tänka sig att det måste... Han verkade liksom ändå ha tackat för chansen och sådär, men man kan ju ändå tänka sig att det är riktigt snopet när man liksom ska få döma i VM. Och han blev då inte insläppt trots att han hade visum. Mm-hmm. Och enligt gränsmyndigheterna så stoppades han för att de bestämt sig för att göra fler kontroller, och de hävdar att det var någon slags varningslampa eller liknande som blinkade på säkerhets- och bakgrundsskärmen i deras system. Men vi har liksom inga fler detaljer om varför. Men det man kan säga är ju att Trump har ju liksom bashat väldigt mycket på just Somalia tidigare och begränsat inresor därifrån och sådär. Mm. Och det är ju många som rasat över det här beslutet. Jonas Eriksson till exempel, alltså den här tidigare stjärndomaren, säger att det är fullständigt åt helvete. Och Olof Lund menar att den här händelsen visar att FIFA är helt i händerna på Trump, som man säger. Mm, en sick burn ändå.
0: Verkligen.
1: Och då kanske man undrar vad FIFA säger.
0: Ja.
1: Ja, men de har tidigare sagt att de liksom inte kan eller har något att göra med värdländernas migrationslagar. Men nu har också pappa FIFA, a.k.a. FIFA-presidenten Gianni Infantino, mött pressen. Mm. Och så här säger han.
2: Today I feel gay.
1: Skoja, det var ju faktiskt på en pressträff inför VM i Qatar 2022. Japp, så han, det här är väl lite hans grej med lite så repliker som blivit historiska på ett eller annat sätt. Mm. Ja, men nu har han kommit med nya repliker. Vi får väl se hur historiska de blir. Nu säger han så här.
2: Chill, relax.
0: Mm. Ja, starkt.
1: Han tycker
0: starkt
1: folk
0: citat.
1: Borde chilla. Men sen så utvecklar han det lite också och menar att men ibland är det bra att chilla och ta det lugnt. Och han menar att skrika och ropa kan få motsatt effekt typ, och att FIFA försöker jobba bakom kulisserna. Men hur som helst, nu har som sagt den här somaliske domaren kommit hem igen, och där när han liksom kom till flygplatsen där så hyllades han som en hjälte då av folkmassan. Det var blommor och plakat och hej och hå, och han själv sa att han lovar att han kommer vara med nästa gång.
0: Mm. Alltså spontant så finns det ju inget, om vi tänker på FIFA-bossen, det finns ju inget som får mig att bli argare än när någon säger men chilla. Så jag vet inte om det var riktigt rätt väg att gå, men vi får se hur det utvecklas.
1: Ja, precis. Och vissa kronikörer menar att bilden av VM redan är stukad på grund av liksom alla olika händelser nu inför. Men vi får väl se om FIFA kan rädda ryktet, för ikväll är det som sagt dags, som
0: ja,
1: det heter.
0: Det sparkas igång.
1: Ja.
0: Stort tack.
1: Ja,
0: jag kan. Kanske, om jag får lust.
1: Om du vill chilla.
0: Ja, ska du?
1: Om jag får lust.
0: Om jag får lust.
1: Kanske är kul.
0: Mycket bra. Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två ögon.

0: hörde vi göra med The Candle Flame. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Nu har jag också med mig P3 Din Gatas Petter Hallén. Hej!
1: God förmiddag.
0: God förmiddag. Jay-Z och Eminem, nu tillsammans för första gången på 25 år. Vad händer?
1: Jay-Z och Eminem, nu tillsammans för första gången på 25 år. Det är ändå en mening som får många i min ålder att haja till, tror jag.
0: Är det rysningar?
1: Jag vet inte, men potentiellt. Potentiellt, alltså Jay-Z och Eminem, två av de största i sina generationer, liksom, riktigt där, numera klassiska namn, som är fortfarande aktiva, men liksom, som ändå hade sin absoluta prime ungefär 20 år sedan. Så det är ju mest liksom, folk i min generation som kanske verkligen går igång på de här, även om de liksom, fortfarande
0: är household.
1: Ja, visst. Jag ser ju mer som Jay-Z typ nu som en miljardär än en rappare, men alltså jag har ju antagligen haft honom som, han var antagligen min absoluta favoritrappare när jag gick i gymnasiet typ ett tag, han och Tupac, och Eminem har jag också känt mycket för innan han, ja, skitsamma, vi inte, det här ska inte handla om mig, det ska handla om Jay-Z och Eminem.
0: Fast de gjorde, var fint med en liten inblick.
1: de gjorde i alla fall ett samarbete på Jay-Z's album The Blueprint som släpptes på det ödesdigra datumet 9/11.
0: Ooh.
1: På själva 9/11. En låt som heter Renegade, och den är liksom en legendarisk låt inom rap-historien för att det är två så stora rappare som liksom gick samman på samma låt, men det är också så att det är liksom ett känt exempel på när många anser att gästen har liksom trumfat världen, så att säga. Det är Jay-Z's låt, han bjuder in Eminem, men många anser att Eminem helt enkelt vann, om man ska då bestämma vem som är bäst på låten. Bland annat en som tycker det är ju Nas, som hade ett battle med Jay-Z där han rappade på en av sina kända dissar att Eminem killed you in your own shit, alltså inte literally dödade, utan ja. Så att de, och sen dess har de inte gjort någonting ihop, så att de nu då ska på något sätt samarbeta musikaliskt igen för första gången sedan 2001 är ju en grej.
0: Alltså man vet inte exakt hur det samarbetet kommer att se ut. Eller man vet inte om det är en cover på deras egna låt. Eller liksom, vet man någonting?
1: Det man vet är ju liksom sammanhanget. Och sammanhanget, och nu kommer vi in på ett annat stort namn men från en lite äldre generation, är rapparen Rakims kommande projekt. Mm-hmm. Där han liksom har samlat flera rappare som är lite äldre då. Och då kommer det vara någon slags interlude. Alltså det verkar inte som att det är en riktig låt, men det är någon slags bit ljud där Jay-Z och Eminem ska liksom vara tillsammans på. Och källan är en handskriven lapp med liksom låtlistan för den här kommande rocken.
0: Så det här låter löst väldigt Dan Brownskt på något sätt.
1: Ja, du menar att det är liksom så här olika
0: da
1: mystiska ledtrådar. Ja, vi får se. Min och många andra gissning är att det kanske är, rör sig om någon slags hyllning då till just den här Rakim. Siri frågar mig, vem är den här Rakim?
0: Vem är den här Rakim, Petter?
1: Rakim är en rapper från New York, likt Jay-Z, som slog igenom i duon Eric B. och Rakim på 80-talet. Och han gjorde liksom, många anser honom som en av de bästa, eller de bästa, en av de bästa, eller den bästa rapparen någonsin. I alla fall var det verkligen så då, för vad han gjorde var att han liksom lyfte hela genren, speciellt när det gällde just skrivande och det som brukar kallas för flows. Vissa menar till och med på att det är Rakim som myntade flows. Alltså om du tänker på, alltså om du tänker på hur rap kanske lät, om du tänker på, om du i huvudet, Siri, ni lyssnare kan också göra det här. Tänk på liksom den första rapplåten, då kanske ni tänker att det lät så här typ riggi badada badada badada badibi badada, alltså typ så. Ja. Men Rakim lät så här, spela klippet. Thinking of a master plan. Cause ain't nothing
0: but sweat inside my hands. So I dig into my pocket all my money spent. Ja, jag fattar vad du menar.
1: Han saktar ner tempot, det finns en annan seriositet och det finns ett annat sätt att skriva. Alltså Rakim rappar här: I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. Alltså det sättet att rimma residence, presidents, det fanns inte innan. Och alltså leave my residence betyder jag gick hemifrån. Dead presidents är slang för dollarsedlar, för de har döda presidenter på sig. Och du kan ju förstå förstå att en rapper som Jay-Z och en rapper som Eminem, som har byggt hela sina karriärer på den här typen av komplicerade rimstrukturer, tände till på alla cylindrar när de hörde det här.
0: Ja, det kan till och med jag förstå faktiskt. Stort tack, Petter. Nu fattar jag.
1: Mer. Så får vi se vad det faktiskt kommer att bli. Men det här i alla fall, det är det här som gör att det är en grej.
0: Ja, ett ljudklipp åtminstone kan vi vänta oss. Jag tycker vi lyssnar på deras senaste samarbete, Renegade, alltså Jay-Z och Eminem från 2001.

Hörni, god vänner, jag har gått på bio. Skryt, skryt. Igår hade nämligen Disclosure Day premiär, Steven Spielbergs nya dystopiska projekt med bland andra Emily Blunt och Josh O'Connor i huvudrollerna. En riktig sci-fi-rulle. Jag gick själv och såg den. Det har också Joakim Silverdahl gjort. Och jag känner att jag behöver diskutera denna väldigt händelserika och kanske framförallt långa film. För det är ju en genre som är väldigt i ropet. Futuristiska kriser, gärna med utomjordiska inslag. Och ibland kan det nästan kännas lite förutsägbart. Det finns rätt många klischéer att jobba med. Hur många prickade Steven in denna gång ska vi försöka komma fram till. Detta och mycket annat ska vi dyka in i strax efter 10:00. Men nu lyssnar vi på Temper City och Self-Aware.

0: Klockan är 10. Nu nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack så mycket, Siri. Just nu håller justitieminister Gunnar Strömmer en pressträff och enligt uppgifter till SVT Nyheter väntas regeringen dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Och det blir mer om det här så fort vi fått mer information. Under natten har Ukraina attackerat ryska mål på flera platser och flera explosioner har rapporterats från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Och bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. Och i södra Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi och den ska ha orsakats av ukrainska drönare. Iran har svarat på nattens amerikanska attacker mot landet genom att beskjuta amerikanska flygbaser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar CNN. Skadeläget är fortfarande oklart. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Ja, den varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change som kartlägger 40 olika indikatorer. Och utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. Och i slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är runt 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Och över 150 000 personer har varit utan jobb i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Ja, regeringen har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16. Tidigare har bland annat Australien, Frankrike och Malaysia infört eller i parlamenten röstat för liknande beslut. Och i höstas tillsatte Sverige en utredning om åldersgränser på sociala medier. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 10. Nu fortsätter P3 med dig, Siri.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.
2: P3. Här och nu, live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Torsdag är dagen. 2:02 är klockan. Snart får jag filmbesök från P1 Kulturs filmking Joakim Silverdahl. Men före det lyssnar vi på Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Och nu ska vi få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Ja, men tack Siri, jag kommer här med lite politiknytt, breaking news. För nu drar regeringen tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Vi rapporterar ju precis i 10-sändningen om uppgifter kring det här. Men nu så har alltså regeringen sagt det här. Det var justitieminister Gunnar Strömmer som höll en pressträff där han pratade om det här. Och istället föreslås en 14-års gräns för de grövsta brotten. Så det är det allra senaste, men det kommer såklart bli mer om det här i senare sändningar.
0: Mycket spännande. Stort tack Matilda.
1: Tack. Vi är P3.

0: Bad Cash Quartet hörde vi här med Big Day Coming. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud, och jag kan meddela att Steven Spielberg har gjort det igen. En sci-fi-rulle. Disclosure Day heter den, och jag har sett den. Joakim Silverdahl från Kulturnytt har sett den, så nu har det blivit dags för recension. Hej på dig, Joakim!
1: Hej, hej!
0: Ska vi börja med att lyssna på en liten snutt från filmen för att komma i stämning, kanske?
1: Det tycker jag.
2: What's happening to me? I'm frightened. I'm frightened out of my wits.
3: You don't need to be. You have someone else.
2: Daniel Keller.
4: Who is this?
2: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop him. Anyway, we can.
4: What am I doing? What am I doing? What am I doing?
0: Dramatiskt. Vill du göra mig den äran och berätta vad filmen handlar om, Joakim?
1: Ja, det här är ju en sån här mystisk sci-fi-film då, där man inte riktigt vet vad som händer från början. Det är någon kille som rymmer från någon hemlig organisation med väskan full med USB-stickor.
0: Klassiker.
1: Där det finns någon hemlig information som skulle kunna förändra hela världen i princip. Så här, vad vi förstår om oss själva i universum och allt sånt där skulle kunna vändas upp och ner om den där informationen läcker ut som han har tagit med sig. Mm. Och samtidigt som det händer då, så är det en väderhallå som vi hörde i det här klippet, som ska liksom ha en vanlig vädersändning i tv, och så bara tappar hon helt talförmågan, och så börjar det komma ut några konstiga klickande ljud så här istället, sådana där liksom, som vi hörde, sådana där ljud. Mm. Och då, ja, på något sätt så förvandlas ju hon och blir till en annan människa nästan. Hon får nya egenskaper i alla fall, kan man ju säga. Mm. Och sen så liksom blir en jaktfilm med allt från biljakter till stora actionscener och ganska mycket spänning. Så en vad ska man kalla det för? En riktig sci-fi-spektakel.
0: Verkligen. Alltså jag bet på naglarna, det ska sägas. Mm. Är han tillbaka på hemmaplan nu, Steven, när han gör sci-fi igen?
1: Ja, men verkligen. Och jag tycker ju att det han gör också är ju en sån här... Vad kan det finnas rymdvarelser, och vad är de då i såna fall? Kan de vara goda? Vad kan de vara för oss? Mm. Och det är ju, känner vi ju igen från Närkontakt av tredje graden eller IT då, som många har sett också. Han har ju varit inne på det här med liksom, att få kontakt med varelser från yttre rymden ganska ofta i sin karriär, måste man säga.
0: Mm. Själv har han ju sagt om sina tidigare sci-fi-filmer, kanske framförallt, att det inte är science fiction utan, citat, science speculation. Vilken kategori hör Disclosure Day till?
1: Ja, men det är ju verkligen också science speculation, skulle man säga då. Alltså att han använder ju sin allegori med de här rymdvarelserna på något sätt för att också försöka fundera över så här, om det är så att det skulle finnas något liv någon annanstans och de har liksom kunnat ta sig hit, så kanske det också skulle innebära att de har en högre moralisk kompass än oss. Alltså att vi som skrotar runt här nere på våran planet har ju förstört den till ganska stora mått och sådär, och kanske inte beter oss som vi ska mot varandra, och det är krig och det är elände liksom. Och då är det som att Steven Spielberg så här sträcker ut sina händer mot skyarna och bara hoppas att det ska komma någon liten grå gubbe och fatta dem liksom, och göra det lite bättre för oss här nere.
0: Ja, för alltså en central tematik också i den här filmen är ju liksom empati, religion, rädsla för det okända. Ett genomgående citat är "Don't be afraid of what you know", så det känns som att det verkligen det pågår. Det finns recensenter som påstår att det är hans bästa film på 20 år. Håller du med om det?
1: Det gör jag nog inte, tyvärr. Jag tycker att den är väldigt bra, den här filmen. Jag gav den en 4 i betyg i min recension. Mm. Men jag tycker att han har också gjort filmer som jag tycker är lite mer utmanande för honom. Till exempel hans senaste film som heter The Fabelmans är ju som hans egen livshistoria, fast lite omberättad då med andra namn i princip. Men man får veta liksom varför han blev en filmskapare och den här trasiga familjen som han kommer ur och som hela tiden återspeglas i alla hans filmer. Det finns ju ingen regissör som har lika många så här åh, vad svår relation jag har med min pappa filmer ja. Som Steven Spielberg har. Så att jag tycker att det är spännande när han faktiskt vågar utmana sig själv på det sättet. Mm. Det här är ju lite mer som vi sa, det är liksom mammas gata det här för Steven Spielberg, att söka sig ut i rymden, låta sitt inre spegla sig ut i universum ungefär. Så
0: ja, varför gör han en till film om aliens, tror du?
1: Det är en bra fråga. Jag tänker han har ju återigen samarbetat med John Williams med musiken, och det är många som pekar på det här att det finns referenser nästan i den här filmen till tidigare Spielberg-filmer, att man kan tänka på Minority Report ibland och man tänker på Närkontakt av tredje graden ibland och sådär. Och att ja, jag tror ju att han någonstans vill återkoppla till det här hoppet om att någonting skulle kunna bli bättre på något sätt i våran värld. Mm. För han är ju en sentimental filmskapare som verkligen önskar det.
0: Optimist i grunden. Mm. Jag vill snacka skådisar, det gör vi alldeles strax, men före det Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In.

0: Det som klingar så vackert i dina öron utöver Sam Fender och Olivia Dean är min, Siri Fagerhults röst, eftersom du lyssnar på magasinet i P3. Jag har även bjudit hit Kulturnytts Joakim Silverdahl för att snacka om Steven Spielbergs senaste sci-fi-film Disclosure Day. Och jag vill snacka lite om hur filmen är gjord. Ska vi börja med skådisarna som är med? Vilka hittar vi där?
1: Ja, det är ju Emily Blunt som spelar den här väderhallåan vi pratade om, som tappade talförmågan och får nya egenskaper, lite övernaturligt nästan. Och så är det Josh O'Connor som spelar den manliga huvudrollen, skulle man väl kunna säga. Men det är också Colin Firth, och ja, det är ett helt gäng som är med i den här filmen. Kända nunor.
0: Verkligen. Jag skulle vilja prata lite om Emily Blunt helt fräckt. Jag tycker att hon är väldigt bra i den här filmen. Jag tycker hon är väldigt rolig. Alltså hon är en humoristisk skådis. Alltså trots att ansiktet tyvärr knappt kan röra på sig längre. Det har pillats en del. Jag tycker starkaste scenen då hon får en panikattack på tåget. Och så får hon hjälp att lugna ner sig genom att känna på en, det låter så klyschigt när jag säger det högt, men känna på en harpas vibrationer som råkar ligga i lastvagnen och skaka runt. Det blir något så konkret och mänskligt där som jag blev väldigt rörd av. Minns du den scenen?
1: Ja, det minns jag verkligen. Precis. Det är som att de har ramlat in i en tågvagn och så är det massa instrument som är längs väggarna där. Precis. Jag tycker också att hon gör en fantastisk prestation, särskilt med den här övernaturliga egenskapen hon får också. För det som egentligen händer då är att när hon tittar in i ögonen på människor så är det som att hon kan känna det som typ de skulle behöva allra mest, eller där deras smärta finns på något sätt, och kanske kunna hitta lösningen på det. Så att hon blir ju nästan som en sån här Kristusfigur som går runt. Men då spelar hon ändå det med något visst mått av humor.
0: Ja.
1: Och det är väldigt mycket, det är lustfyllt skådespeleri, måste man säga.
0: Ja, verkligen. För det är ju, det kan vi konstatera, en rätt absurd situation som hon råkar hamna i. Colin Firth då, tycker du att han gör filmen bättre eller sämre kanske till och med?
1: Jag tycker inte Colin Firth gör den här filmen så mycket bättre, tyvärr. Han är ju ett förkänt ansikte på något sätt, för att inte, ja, men han dyker upp då som den här lite mystiska liksom personen från den onda organisationen som man känner att de är, den här hemliga organisationen då. Och han på något sätt så utstrålar han bara någon ganska trött likgiltighet, och han ska vara cynisk och så här. Och då känner jag så här, men plocka in någon annan än Colin Firth, för det, de gångerna som jag tycker han glänser till lite grann, det är när han faktiskt får uppleva någonting starkt känslosamt, och så förstår man, aha, det här är anledningen till att Steven Spielberg eller någon tänkte att Colin Firth ska ju spela den här rollen.
0: Ja.
1: Men annars så tycker jag att så här, man ska ju ta in någon annan karaktärsskådespelare med ett bra ansikte som kan liksom gå omkring och se farlig och butter ut ungefär i den här rollen. Det är mycket bättre, tycker jag. Alltså, det blir ju också lite pastisch, men jag tycker det är som i X-Files eller vad som helst. Man vill ju inte att den där mystiska figuren ska vara liksom en som har varit med i Love Actually, typ. Alltså det är så konstigt, tycker jag.
0: Ja, nej, men precis. Och jag måste säga att jag störde mig lite grann på att de tre huvudrollerna spelas av så kännspaka britter, och så pratar två av dem någon slags amerikansk accent. Särskilt när det kommer till Josh O'Connor. Jag vet inte om det har att göra med att han är mest känd från The Crown, där han spelade Prince Charles. Han är liksom så überbrittisk. Reagerade du på det, Joakim, eller är det bara jag som är trångsynt?
1: Jag tänkte inte så mycket på det den här gången faktiskt, men jag förstår ju ändå, jag förstår att man kan, börjar man tänka på sånt där, då är man illa ute. Jag tycker Josh O'Connor, han är ju också ett fantastisk skådespelare, tycker jag. Men i den här filmen så är han verkligen den här personen, liksom hjältefiguren i centrum som inte får göra speciellt mycket. Han är ju otroligt bra i Challengers till exempel, eller när han får vara den här lite kluriga, luriga personen. Så där. Så att, ja, jag tycker att han får inte ut sitt till max kanske. Men du är ju också lite skådis. Vem av de här rollerna i den här filmen skulle du vilja spela?
0: Alltså just på grund av att det finns också så mycket humor i Emily Blunts karaktär, och den känns mest komplex. Alltså jag hade gärna lirkat in mig där faktiskt. För jag håller med om att så här, Josh O'Connors roll, man kan inte heller göra så mycket med den. Det är som att han har fått de klyschigaste replikerna, så här, I'm gonna protect you. Lite sånt. Vad tänker du om tempot i filmen?
1: Jag tycker ju om tempot i den här filmen. Det är ju en riktig sån spänningsthriller. Nu kör vi på max med plattan i mattan film det här. Och jag tycker ju att när Steven Spielberg gör sådana filmer så känns det annorlunda än när till exempel Michael Bay eller någon annan gör sådana filmer. För att Steven Spielberg har en sån otrolig kraft med sitt kamerarbete och hur han bygger upp scener bara. Mm. Allt sånt är fantastiskt i den här filmen tycker jag.
0: Ja, nej men jag håller verkligen med. Han kan sin grej och som sagt, jag bet på naglarna. Mm.

0: Generation och Young Lean hörde vi här med Storm 2. Om du precis slog på radion kan jag meddela att du ramlat in i ett samtal om Steven Spielbergs senaste film Disclosure Day här i magasinet i P3. Och i samtalet finns jag, Siri Fagerud, och kulturnytts Joakim Silverdahl. Och Joakim, jag undrar, vad tycker du är filmens största minus?
1: Ja, men det kanske är det här med att Steven Spielberg har svårt med att inte bli lite översentimental kring sin egen idé. Framförallt mot slutet av filmen är det ju lite så då att han ska ge jättemycket liksom anledningar till att vi ska känna så extremt starkt för hans idé med det här, vad rymdvarelserna kanske betyder för oss då på olika sätt. Och jag tycker ju att den grejen... Han tar ju verkligen i allt han kan. Och där tycker jag att filmen liksom kanske ramlar lite utanför ramen på sig själv. Men vad tänkte du? Hade du någon sån tanke?
0: Ja, alltså jag kan hålla med om det. Det är som att den hade krävt lite självdistans på något sätt. Vilket är

0: Generation och Young Lean Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som ska raka vägen in i den ganska tajta kärlekstunneln tillsammans med Felix Sandman.
1: Oh, kärlek.
0: Du är ju en grej med dig som är lite irriterande, Felix. Det enda.
1: Oj,
0: jämme. Du har haft samma tjej så fruktansvärt länge.
1: Ja, det är sjukt orockstjärnigt.
2: Hur länge har ni varit ihop då?
1: 8 år.
2: Ja. Och förlovade er i somras?
1: Ja, exakt, 1 år.
0: Var det du som friade?
1: Yes, sir.
0: Var det liksom ett klassiskt frieri?
1: Ja, vad är ett klassiskt frieri?
0: Att man går ner på knä.
1: Ja, absolut. Och rakryggad sådan.
0: Ja, bra.
1: Ingen jävla Gollum.
0: Och gud, jag hade varit så 100% Gollum. Om jag...
1: Slav, liksom. Nej, det här var rak i ryggen, manligt, ståtligt. På en alptopp i Österrike.
0: Okej, det var verkligen klassiskt frieri. Fan vad nice.
1: Det var så romantiskt det kan bli.
0: Och hon sa ja.
1: Jag torsk på det där.
2: Blev hon glad?
1: Ja, hon blev väldigt glad och grät och skrattade och dansade.
0: Mm. 8 cool. år. Då det har ju gått, tid har ju gått. Jag har själv som max orkat, men varit uppe med någon i typ 9,5 år tror jag.
1: Oj.
2: Det är ganska länge.
0: Det gjorde slut många gånger. Det under liksom along the way.
1: Okay.
0: Men man får, ibland när man har varit ihop så länge får man ju tänka tillbaks på hur det var precis i början. Mm. De där första veckorna när man var mega, mega nykär.
1: Just det.
0: Det är det state of mindet vi vill att du ska vara nu. När vi ska ta reda på vad dina dealbreakers är. Alltså när,
1: just det.
0: Vad är det som kan få dig att dumpa någon trots att du är extremt förälskad?
1: Exakt, för man får ju helt annat omdöme när man är sådär nykär.
0: Du, det får man verkligen.
2: Ja. Det är som att man är, väldigt mycket passera så att säga.
0: Man är psykiskt sjuk om man
1: just
0: ska
1: det.
0: Vara helt
1: ärlig. Så då ska jag ändå låta så här. Du får tänka, some things pass liksom, för att jag är så jävla kär.
0: Ja, men kanske. Du får bara försöka liksom, du får inte vara det här trötta efter 8 år och kasta direkt. Utan nu är det liksom 3 veckor in, ja, det här är the one.
1: Just det.
2: Ja. Men vet du vad jag, okej, förlåt. Vet du vad, tänk på.
1: Ja.
2: Alltså blir det inte ändå, ju längre man har varit ihop, svårare att göra slut?
1: Makes
2: you think, nu kör vi. 3 veckor in i lekar. Är det en dealbreaker då, Felix Sandman, om hon tycker att känsloyttringar är, det är för bögar och tjejer det?
1: Ja, det är en dealbreaker, ja.
0: Dumpar du verkligen då för det? Du är så kär.
1: Ja, vad fan, ja.
0: Ja, okay, Felix.
1: Det där är en stor del av mig.
0: Ja,

0: Okej. Okay. Är det en dealbreaker om hon har väldigt svårt för äldre kvinnor och därför är hon kroniskt otrevlig mot din mamma?
1: Nej.
2: Är det en dealbreaker om hon säger nej, det får bli donerad sperma när hon får se bilder på dig som barn?
1: Nej.
0: Är det en dealbreaker om hon har för vana att mordhota kändisar när hon har tråkigt, och i synnerhet Laila Bagge?
1: Nej.
2: Är det en dealbreaker om hon väldigt ofta har infekterade konflikter med okända lågstadiebarn? Ja, som jag.
1: Ja, det. Fast det finns ju någonting väldigt liksom fint i det också. Så nej, det är ingen dealbreaker.
2: Vet du vad? Jag hade faktiskt en konflikt igår, ja. Senast igår, med några okända lågstadiebarn.
0: Ja, det är klart. Vad bråkade ni om?
2: Vad sa du?
0: Vad bråkade ni om då?
2: Ja, de kastade sten på IKEA.
0: Men låt dem vara.
2: Alltså på en fasad. Ja. Så vi kan inte kasta.
1: Den
2: vi
1: fasaden på... ska ni ge fan i.
2: Ja, och då var de så. Kan du köra oss till Forshaga? Så här, vad fan tror ni? Nej.
1: Nej, men jag tycker det är fint. Jag tycker det är mänskligt.
0: Ja, det är bra. Körde du dem till ditt eget lilla Neverland istället?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag vill inte ha att göra med barn.
0: Hälsan. Här är en till Hanna-kodad grej. Är det en dealbreaker om hon har som princip att under inga som helst omständigheter hålla inne gas? Alltså hon pruttar rakt ut.
1: Hon gör det.
0: Varje gång det kommer den, så att säga.
1: Nej, det funkar inte.
0: Då dumpar du?
1: Ja,
2: jag vill bara säga att jag inte gör det.
1: Nej.
0: Okej,
2: okay, nej. Nej, men jag gör inte
1: nej,
2: det.
1: Okej. Nej. Det är därför hon inte är här idag.
2: Är det en dealbreaker om hon har på sig halsbandet som tillhörde den gamla kärringen från Titanic, men vägrar berätta hur hon fick tag på det?
0: The heart of the ocean.
2: Blåa hjärtat.
1: Nej, det är bra. Det gillar jag.
0: Jag har sett det i verkligheten.
1: Va?
0: I Belfast.
1: Men är det riktigt?
0: Ja, så... på en utställning. Jag tror det är ett fejksmycke. Men ja, nu vill Ahmet gå vidare. Han gillar inte när jag berättar om saker från my past. Är det en dealbreaker om hon ger din morfar erektionspiller i födelsedagspresent?
1: Nej, det är bara... det är schysst.
0: Snällt.
1: Ja. Herregud, hjälp gubben.
2: Är det en dealbreaker om hon dokumenterar och anmäler alla föräldrar som hänger alkohol runt halsen på sina studentbarn? Om de är minderåriga.
1: Fy fan. Tröttsamt. Låt dem supa.
0: Du kastar kvinnan.
1: Kasta kvinnan.
0: Är det en dealbreaker om hon 3 veckor in i en relation inte har den blekaste aning om vad du jobbar med?
1: Nej, det är ingen dealbreaker, nej.
0: Är det en dealbreaker om hon har mördat?
1: En person?
0: Ja.
1: Nej, men en hund.
0: Okej, okay, ja. En hund då. Jag har fått allt jag behöver. Har du något extra till?
2: Jag? Om jag har något extra?
0: Ja.
2: Nej, jag blir glad att höra att du inte liksom dömer så hårt om man har lite konflikter med barn. De är ju så jävla störiga.
1: Nej, men jag tycker det är kul. Det känns som att det är liksom så här, it takes a village-känslan på det. Det är
2: ja,
1: viktigt.
2: Men de stod och kastade sten på en plåtfasad. Jag såg att det blev bucklor i den. Så här, vad håller ni på med? Och jag åkte med min bil mellan dem och fasaden. Tänkte jag, kastar dem.
1: Exakt,
2: på min
1: farligt.
2: Bil.
1: Ja. Och det där gjorde jag när jag var yngre. På busshållplatsen uppe vid skolan. Och halva liksom ruset är ju att en Hanna ska springa efter den.
0: Ja, att ska komma någon sån sur kärring och gapa.
2: Och veva ner rutan.
1: Det behövs, det är ett kretslopp det där.
2: Ja, visst, ekosystem.
0: Du, är det en dealbreaker om hon, Hanna och hennes kille gör en grej som är att Hanna använder ju potta trots att hon är 46 i sommar.
1: Okay.
0: Och häromdagen så blandade hon och hennes kille piss. I en potta, som en liten kärleksförklaring. Som
2: nej, det var inte en kärleksförklaring. Det var bara att...
1: kissa på mitt kiss-grejen, liksom.
2: Ja, det gör, vad fan gör det då?
1: Jag ska säga att min fästmö, hon vill jättegärna göra det.
0: Asså?
1: Hon vill aldrig att jag ska spola. Okay. Hon kommer alltid in efter, spola inte! Och
2: nej.
1: Så vill hon kissa på mitt kiss. Så att jag får väl ta det.
0: Okay.
2: Det blir inga konstigheter.
1: Men jag hatar det dock.
2: För att, vet du vad min dröm är?
0: Vill du höra, blanda B.
2: Nej, nej, nej, nej, nej. Min dröm är att jag ska sitta på toan och kissa. Och så ska han komma och bara kissa ner mellan mina ben.
1: Vad menar du? Han ska kissa mellan
2: mina ben medan jag sitter.
1: Ja, men det kan vara kul.
0: Kanske ska få i 50-årspresent om du är riktigt snäll.

0: YG Marley, Praise Ya in the Moonlight i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hur går det bort i Karlstad?
1: Det går bra. Jag tänker på den här romantiska, det romantiska frieriet på en alptopp. Mm. Och att det måste vara så viktigt när man har varit ihop så pass länge som ni har då, 8 år, att man liksom... var det nästan så att hon kanske inte trodde att det skulle hända?
2: Ja, jag förstår
1: att det
2: hade
1: tagit så lång
2: tänker.
1: Tid liksom. Eller...
2: Nej, jag tycker inte det. Och det, jag tror inte hon tycker det heller. Alltså det var, i början så var vi för unga, tyckte vi. Liksom första 3 åren bodde vi ju hemma hos hennes mamma, hennes lägenhet, så att, och vi, men vi har alltid pratat om att vi vill gifta oss och vill vara förlovade och så här. Men det har liksom inte känts dags. Och sen så var det en period där vi båda mådde skit. Individuellt. Så då var vi faktiskt i New York en gång, och hon sa: du får inte fria till mig nu. Du får inte fria till mig nu, för jag vill må bra liksom.
0: Hade du en ring i fickan då?
2: Nej, utan jag sa så här: du behöver inte oroa dig, för jag vi är soulmates, jag känner det där, jag vet när det är dags. Och det vill jag ändå säga att jag visste då, för jag, då hade jag inte tänkt göra det. Och sen så har vi mått bättre då på senaste, och då kände jag: nu är det dags. Men då var det nu eller aldrig. Hade jag bommat förra sommaren, då hade det varit för sent.
0: Okej.
1: Har hon sagt det?
2: Eller... Ja, men jag lite, men jag känner det. Alltså, det hade varit en boom, 100%.
0: Men vilken solskenshistoria.
2: Ja, den blev väldigt solig.
0: Vi får
2: fin.
0: Se om domen är lika solig.
2: Oh, fy fan.
0: Du var ju väldigt ärlig, Felix.
2: Ja.
0: Ahmet har skickat den på chatten. Så här skriver han om dilemmat. Felix älskar hundar och har planer på att driva en kennel i framtiden. Mm. Men, låt oss välja, han övervägde verkligen att tortera vovarna. Skönt att han sätter landningen. Snyggt.
1: Är det så fel då? Som du minns, Felix. Ingenting var alltså fel. Nej. Förutom att stoppa upp flickvärdens döda hund. Damn, skriver Ahmet. Vi har att göra med vikthets, otrevligheter mot de äldre, piss i bubbelpoolen. Felix skiter i allt. Spännande.
2: Kom igen, för fan.
0: Och sen har den här mysiga kärlekstunneln. Felix kastar kvinnan vid endast 3 tillfällen. Och då presenterade vi ändå en rätt så märklig fiktiv kvinna. Han har stor kompromissvilja och visar starka empatiska drag. En romantiker helt enkelt. Fint, sånt älskar Ahmet.
2: Wow, jag gillar att vara romantiker.
1: Själva domen då, då skriver Ahmet: jag vill egentligen inte ge Felix maxbetyg efter den svaga men ack så intressanta prestationen i Är det så fel? Men fuck it, det måste ju vara MVG. Han är för härlig för någonting annat.
0: Ja, jag håller
1: annat.
0: Med. Det blir likt Don Ekborg får ett MVG.
2: Men
0: grattis,
2: Gud,
0: Felix.
2: Tack.
0: Du har så bra moral.
2: Vad fan, jag vill ju förstöra min karriär, inte höja den.
0: Ja, men det, när man är ärlig, liksom, hade du kommit hit och ljugit, då tror jag att du kanske hade förstört din karriär på riktigt. För sånt hatar folk. Man ska vara lite mer som Persbrandt, torska för ladd på Stopbar. Man ska bara säga, man bröstar skiten. Och du bröstade allt det här.
2: Tack.
0: Och det får man liksom, det ska man premieras för, tycker Ahmet.
2: Har ni blivit testade i det här?
0: Nej.
2: Vad har ni för etik och moral egentligen?
0: Riktigt dålig.
1: Dålig.
2: Ja, men det kan jag tänka mig. När man sitter och driver sån här.
1: Men jag skulle nog inte dumpa så lätt, det tror jag inte.
2: Nej.
1: Och jag vet inte om jag skulle ha nej, jag skulle inte dumpa lätt. Och det är ju framförallt det vi går på.
0: Ja, för vi är romantiker allihop.
2: Ja.
0: Inte Harry så mycket där borta.
1: Nej.
2: Då tycker jag att man ska kolla på trion och se, skulle man dumpa i deras situationer? För det är mycket liksom, är det en red flag eller inte, vibes där.
0: Eller ska man öppna upp kanske?
2: Gör det, för fan.
1: Har du övervägt att öppna upp någon gång, Kristoffer?
0: Jag är ju för fan singel. Ja, du menar tidigare i livet.
1: Ja.
2: Du har haft en relation som har varit 9,5 år.
0: Ja, men den var inte så, den var väldigt stängd. Jo, men en gång levde jag i en öppen relation.
1: Hur var det?
0: Ganska länge. Nej, men jag visste ju inte själv att jag levde i en öppen relation. Så det var ju liksom...
2: Det där är alltid
0: så. Men jag kunde liksom inte utnyttja... Jag utnyttjade det bara en gång då, kan man säga.
1: Men du, då är det inte att, inte att leva i en öppen relation.
0: Ja, då har jag inte det då.
1: Nej, det är det inte. För det är ju bara att bli bedragen då. Man har ju inte överenskommelse.
0: Ja, precis. Men jag hade varit lite mini-öppen själv. Alltså, det var...
2: Exakt.
0: Kristoffer ger och Kristoffer tar. Precis som Daniel Ekborg.
2: Ugglor i mossen här.
0: Är det så? Nu är det dags för dig att gå, Felix.
2: Nej.
0: Men det var väldigt kul att du ville komma. Trion
1: du,
0: finns
1: kan
0: där
1: du
0: den finns.
1: Ja, just det.
2: In och titta på trion. Den kommer till SVT till höst. kan jag säga. Det får man ju säga här.
0: Det får man. Snyggt, Felix. Ja. Var så länge i branschen.
2: Men den finns någon annanstans
0: just först,
2: nu.
0: Jag såg först, Amet blev svart i blicken och sen så direkt så blev han liksom så där varm som bara han kan bli. När du nämnde Sveriges Television. Mm.
1: Kan du visa Felix en bild på Ingeborg så han får se hur hon ser ut?
0: Ja, absolut.
1: Ja, jättebra. Mm. Men han kommer ju uppskatta det.
2: Jag ska skicka en bild på min hund i dig sen.
0: Oj. Längtar.
1: Ja,
0: hej då, Felix.
1: Hej då.

0: Lana Del Rey, Doin' Time i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har kommit ett sms från en lyssnare om du är intresserad, Hanna.
1: Ja, det är klart jag är det.
0: Lyssna på podden, alltså poddversionen av det här programmet, och bli lite sen. Så för att kombinera några av veckans lyssnafrågor kommer här en historia på tema försenad / saker man fortfarande skäms över / jag skit ner mig.
1: Ja.
0: När jag var typ 28, två utropstecken i parentes, satt jag på toa på jobbet. Jag hade gjort mitt och börjat torka mig, varpå dörren rycks upp. Nog att det i sig är genant, men det är inte det jobbiga i detta. På något sätt har kollegan lyckats rycka upp dörren just i den halvsekund när jag kollar på pappret för att avgöra om torkningen bör upprepas. Något vi alla gör i versaler. Och sen två frågetecken i en parentes. Jag har typ fått KBT-a mig själv för detta. Taget ur kontext såg det antagligen rätt sjukt ut från hans perspektiv. Han har skojat lite lätt om detta några gånger, men jag kan fan inte släppa detta. Jag hade mycket hellre bara skitit på mig. Jao.
1: Ja. Men jag hör dig.
0: Men då KBT-a, alltså betyder det att han har gjort om det här? Alltså
1: Ja, kanske. Jag vill gärna höra hur den terapin läggs upp.
0: Jättegärna. Hör då, du kan ha ju numret.

0: Barry Can't Swim, Return to Bible eller någonting i den stilen. Det här är eftermiddag i P3 i vilket fall med Hanna och Kristoffer. Vi ska lämna över till P3 Nyheter nu. Klockan är 5.
1: Tack för det. Donald Trump skriver på Truth Social att USA kommer att slå till, citat, mycket hårt mot Iran inatt och att de inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ta kontroll över iranska oljetillgångar, energiinfrastruktur och oljeön Sharg. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab på offentlig plats i Sverige. Ja, partiet har länge drivit kravet på att det inte ska vara tillåtet på allmän plats att bära burka och niqab som är heltäckande, men går nu alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Sara Gille, som är SDs talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor, säger till Ekot att många flickor och kvinnor tvingas bära plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll. Barn under 13 år borde inte ha en egen smartphone. Ja, det menar Folkhälsomyndigheten som idag presenterade sin nya åldersrekommendation. Sommarens VM i herrfotboll väntas bli det största betting-evenemanget någonsin, det rapporterar BBC. Ja, i FIFAs världsmästerskap beräknas 50 miljarder dollar i spelinsatser globalt enligt finansbolaget Macquarie. Madeleine Tygel är förbundsordförande på Spelberoendes riksförbund och hon säger till P3 Nyheter att det här oroar henne.
2: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
1: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag som är med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher, 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM och att det handlar både om personer som får återfall men också om personer som för första gången börjar spela.
2: De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklam, men vi möter dem i vår verksamhet.
1: Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 5 med mig, Agnes Kohn, producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till eftermiddagen.
3: P3, här och nu, live.
0: Hur säger man bögjävel på limamål?
4: Du, får ringa mamma då, fråga.
0: Böger du hurlig?
4: Nej.
0: Okay.
4: Ska jag får ringa henne då?
0: Du får ringa henne under en låt. För det här
4: men
0: är ju...
4: jag undrar om de har, jag tror inte det fanns, vet du.
0: Det är klart det fanns bögar i Lima.
4: Det fanns inte
0: det fanns
4: i Lima.
0: Lima.
4: Det fanns inte i Lima, det gjorde det inte.

P3. Stod vi medis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

0: Daniela Ratana, kyss i eftermiddag i P3. Om 2 timmar är det dags, Hanna. Invigningen för fotbolls-VM drar igång då, och klockan 21 är det avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Samtidigt som folkfesten väntar på att dra igång skakas Mexiko av stora protester. Och vi har med oss vår P3-korrespondent Love Lysarides live från Mexico City. Hej Love!
1: Hallå, hej, live från Mexico City där folk nu samlas runt den här stora mytomspunna Azteca-stadion. Det är bara några timmar kvar tills världens största och största någonsin fotbolls-VM drar igång.
0: Och är det folkfest eller protester där du befinner dig?
1: Men här är det faktiskt förvånansvärt lugnt nu, för att så här, det är ju så att alltså, alla här vet ju att liksom, världens blickar är ju riktade mot den här staden just nu, för att det är så, ja, men, liksom, så enormt evenemang liksom, så att det är så mycket journalister här och så mycket press, och då tar ju liksom vissa grupper då tillfället i akt att försöka få igenom sin politik och genomföra demonstrationer och protester. Bland annat då så har ju flera stora tunga organisationer här i Mexiko, bland annat ett lärarfack, gått ut och sagt att de ska bojkotta VM och dessutom sabotera då genom att blockera olika vägar in till den här arenan och se till att det inte går att genomföra VM:et. Och det här gör de då som ett sätt att få igenom sin politik och driva den mexikanska staten då att gå med på deras politiska förslag. Och allt det här då i en stor mix med tusentals poliser som försöker garantera den här säkerheten, tusentals fans från hela Latinamerika och USA och från Europa som har kommit dit. Det gör att, ja, men det verkligen kokar i den här staden nu, och alldeles strax drar igång.
2: Men de här lärarna, vad är de missnöjda med, lärarna? Alltså, vad är det de protesterar för, så att säga?
1: Ja, men det här handlar egentligen om saker som inte alls är kopplade till fotbolls-VM. I deras fall så handlar det om en pensionslag från 2007 i Mexiko. Att de försöker driva igenom frågor om pensioner då mot den mexikanska staten. Men det är för att man vet att det här är ett sånt liksom prestigeprojekt för Mexiko. Så att man vet att genom att då på olika sätt blockera vägar och se till att det inte går att genomföra det här, så hoppas man då på att kunna sätta ytterligare press på dem. Men förutom de här lärarna finns det också andra organisationer som protesterar mot till exempel kartellen och mot alla försvunna människor, människor som har dödats av kartellen. Så att det är, ja, men flera olika liksom intressen som samlas kring det här. Man skulle säga att, så här, i att arrangera en sån här tävling i Mexiko, många av de här matcherna kommer ju spelas i områden där kartellen, då, framförallt den här kartellen Jalisco Nueva Generación, har fortfarande stor makt.
2: Vilken kartell sa du?
1: Jalisco Nueva Generación. Vi pratade om den tidigare, för det var ju då, om ni minns, tidigare år så var det ju en topp här inom kartellen som dödades av den mexikanska staten. Och det här ledde till att kartellen då tände eld på bilar, blockerade vägar över hela Mexiko. Det kanske ringer en klocka.
0: Ja, visst.
2: Ja.
1: Ja. Det är den, precis. Bland annat då så finns de ju i staden Guadalajara, där det kommer spelas flera matcher. Och för Mexiko då blir det otroligt viktigt att kunna visa upp att man kan genomföra det här på ett säkert sätt då, att det ska kunna komma människor som ska kunna vara här och njuta av den här fotbollsfesten samtidigt som det är rätt skakigt.
0: Har du träffat några svenska supporters på plats?
1: Alltså, nej, jag har faktiskt inte gjort det än, men jag vet att det är många här. Men det är också så att alltså, många, det har blivit så otroligt dyrt att gå på de här fotbollsmatcherna. Det är ju så att FIFA har det här nya systemet med dynamisk prissättning, så att det fungerar som när man köper en flygbiljett, att beroende på efterfrågan så kan priserna gå upp då, beroende tid på dygnet och sådär. Så att många av de här biljetterna har liksom stuckit iväg och blivit sjukt dyra. Jag kollade nu vad Sverige-Tunisien-matchen på söndag kostar, och den ligger på så här, ja, men 18-19 tusen kronor liksom.
0: Kommer du ha råd att gå?
1: Vilket gör... Nej, det är väl upp till våra arbetsgivare, vi får väl säga. Ja. Jag tror inte det. Jag tror inte att jag kommer gå, för att det är liksom inte... Ja, jag vet, det finns ingen riktigt journalistisk poäng för mig att vara där heller. Men i alla fall, alltså... Det man ska säga är att så här, för vanliga mexikaner så framstår det ju som helt vansinnigt liksom. Att det här är någonting som man liksom, man kan inte riktigt göra det. Alltså, det gör ju att det då skapas alternativa platser i staden där man kollar på matchen istället. Och så blir mer fotbollen en, ja, men lite en överklassgrej kanske för de som har råd. Men liksom folket och folkfesten kommer ju vara på torg runt om här i staden.
2: Men undra om det är, om det liksom gör att det blir ännu mer på något sätt legitimt att demonstrera då. När det ändå är för dyrt för att gå på matcherna, då kan man åtminstone göra någonting, liksom passa på då.
1: Mm, ja, alltså precis. Och sen är det ju också, det är liksom, det är så många ingredienser i den här soppan. Alltså, kom ihåg att de här tre länderna som anordnar det här, man tänker att det är VM i USA, men det är ju faktiskt VM i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Och det här är ju tre länder som liksom den senaste halvåret inte haft, ska man säga, alltså toppen relationen då. Jag menar, Donald Trump har hotat med att gå in militärt i Mexiko, han har, ja men, velat köpa Kanada. Det är tre länder som har lite, ja men, svajigt. Men någon som sa att, så här, att den här festen är typ som att komma hem på en middag hemma hos ett par, och så känner man så här, gud, det här paret har precis typ haft ett jättestort bråk. Det är lite stel stämning runt bordet. Så är ju känslan. Och nu ser man här hur det bara bussas in poliser. Nu kommer det liksom buss efter buss efter buss med poliser och militärer, så nu alla ska ner till den här arenan.
0: Hur,
1: och det börjar om bara några två timmar.
0: Hur tror du att det kommer gå för Sverige mot Tunisien på söndag lokaltid?
1: Det blir väl 10-0 till Sverige.
0: 10-0 till Sverige?
1: Ja, jag vet inte.
0: Alltså, jag skriver upp det på vår bettinglista här.
1: Jag skriver upp det på bettinglistan. Nej, men det känns väl ändå rätt lovande. Jag hörde här från vår kollega Samir Yusuf på Uppsnackat att det var väldigt bra stämning på träningen när landslaget var och tränade i Dallas. De kändes väldigt peppade, väldigt glada. Så att det ser ändå, ja, men, rätt ljust ut.
0: Fan vad kul. Jag hoppas du får se matchen på plats, Love. Tusen tack för att du fick snacka med dig, Love Lizarides, live från Mexico City.
1: Tack så mycket.
3: Once de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Manu Chao med Gustas 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Kom du svara din mamma på hur man säger bögjävel på limamål?
1: Ja, hon blev väldigt ställd och kom bara på att den enda skillnaden kanske är att de har ett starkare D i början av jävel. Ah. Så det blir bögjävel.
0: Bögjävel, ah, ja, okej, okay, ja. Tack.
1: Liksom ännu mer homofob då.
0: Det har också kommit ett sms från den här personen som berättade att den hade liksom varit på toaletten, gjort nummer 2, skulle torka sig och tittade på pappret för att se om den behövde fortsätta torka eller inte. I samma ögonblick så öppnades dörren och en kollega kikade in. Personen som skickade in till oss sa att de var tvungna att typ gå i KBT efter detta. Vi undrade, vad är det för märklig KBT? Nu har personen svarat.
1: Ja.
0: Bajsinspektören här. Jag kanske har missuppfattat KBT, men jag hade alltså typ ångest varje gång jag torkade mig. Har alltså KBT-at att torka mig, ensam, inte under uppsikt. Det må låta trivialt, men jag övervägde typ att inte torka mig direkt efter incidenten. Tack för ditt svar.
1: Alltså att aldrig mer torka sig då?
0: Precis, för att det var så förknippat med skam.
1: Så KBT-andet var att ändå fortsätta torka sig?
0: Bra, bra jobbat.
1: Jättebra, jättebra.
0: Det var
1: Gud, vad jobbigt att aldrig torka sig.
0: Ja.
1: Du, ja, jag är i Karlstad, ja.
0: Du är i Karlstad nästa vecka.
1: Hörs det?
0: Men...
1: Jaha. Även nästa vecka är i Karlstad, ja.
0: Det blir lite konstigt när du, när Ahmed chattar till oss och du börjar kommunicera i tal, bara rätt. Det blir väldigt svårt för lyssnarna, tror jag, att hänga med lite.
1: Ja, säg att han är folk, i Karlstad. Jag är i Karlstad.
0: Som Ahmed skriver här, den påvisar dig. Folk hör inte chatten. Och det kan vara bra för dig att veta.
1: Nej.
0: Du är i Karlstad idag, du kommer vara det nästa vecka också. Det blir lite lugn och ro för mig och Ahmed här i Stockholm. Men vi kommer sända precis som vanligt och det kommer bli så fucking jävla kul. Tror jag.
1: Och ja, jag tror också det. Och så är det fotbolls-VM.
0: Det är det verkligen. Snart kommer Navid. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. Kinda wanna get a drink. But

0: Icona Pop, Dance to This. Det här är fortfarande eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu har också Navid kommit till jobbet.
1: Hej!
0: Till gruvan och stämpat in.
1: Hallå!
2: Hallå!
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, det är bra. Det har varit lite så låg energi idag, men det känns som att det kan bli lite bättre energi när man kommer in i studion och får pumpa hög musik och inte bara ha det i hörlurarna uppe på kontoret.
0: Ja, jag förstår.
2: Där sitter du på ditt kontor med jättehög musik i lurarna.
1: Ja,
2: det är inte så lätt att närma sig dig då, Navid.
0: Nej.
2: Som kollega.
1: Nej. Det är det som är målet också. Jag ska sätta så lappar på mina hörlurar om att så do not disturb.
0: Stackars Kalle Dernolf, din producent. Han ser worn out ut på något sätt.
1: Och det är därför han säger, han ljuger att han har liksom tandläkarbesök. Det är egentligen bara att han inte vill vara med mig.
0: Ja, det, är som det är som när vi har gäster och jag går på toa när det är låt. För jag inte vet vad jag ska säga. Ja, vad ska du göra i... Men det gick bra idag med Felix Sandman. Då sa jag, vad ska du göra i sommar? Det funkar alltid nu så här års. Tips till alla andra radiokollegor. Vad ska du göra ikväll?
1: Ikväll så får jag besök av Yikes.
0: Yikes.
1: Ja, precis. Zacke Zachariasson. Vi ska snacka röster. Mm. Vad är det för sångröster? Om han var tvungen att byta, vilka skulle han välja?
0: Just det.
2: Då har är det Lykke Lys brorsa?
1: Ja, precis. Mm. Och så ska Kalle Danef komma och snacka. Du vet att bandet Angine de Poitrine.
0: Självklart.
1: De har ju fått kopior. Alltså det är ett de är utklädda, de spelar så matematisk, minimalistisk.
0: Ja, minimalistisk.
1: Och så är det ett band i Ryssland nu som påstår sig vara dem, ute och turnerar och tjänar pengar på deras namn.
0: Oj.
1: Och så finns det, och det är ju inte unikt i musikhistorien.
0: Nej, jag hade planer på att göra det med Roxette för några år sedan. Det är svårt när Marie gick ur tiden.
1: Men hon, Hanna kan vara Lena PH.
0: Ja, det är sant faktiskt. Lena PH med en twist.
2: Lena PH.
0: Ja, det får man säga. Mm. Verkligen. Okej, Navid, ha så kul i kväll. Jag ska på en studentskiva nu.
2: Ja, ingen bryr sig.
0: Och du ska hem och göra bomben.
2: Nej! Ja, det kanske jag ska.
0: Jag visste väl det.
2: Ja, men då filmar jag och skickar till dig.
0: Gör det, snälla. Vi hörs på måndag, tja.

Där hörde vi Robin med låten Be Mine. Vi ska nu vidare musiken till en låt som känns som ett litet lyckorus i musikform. Varm, nära och med den där känslan av att saker kanske ändå löser sig till slut. Här är Nils Albin med låten Värsta turen.

Vi ska nu till en svensk indieklassiker från 2005. Det är Timo Räisänens låt Lovers Are Lonely.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Klevikelers värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Tove Lo med I'm Your Girl right här i P3 tillsammans med mig Annie, och vi ska snart avrunda den här timmen innan Ekot tar vid med senaste nytt, men jag är tillbaka strax med mer musik för dig, och jag tänker vi ska hålla kvar i den där självsäkra energin som Tove Lo precis gav oss, för nu ska vi till en riktig klubbklassiker, en låt som nästan borde komma med träningsvarning, i alla fall om du minns den ikoniska musikvideon. Här är Erik Prydz med låten Call on Me.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USAs president Donald Trump hävdar ikväll att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till iranska nyhetsbyrån IRNA att det inte alls tagit något beslut än, rapporterar Reuters. Ännu en brittisk minister avgår. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag meddelade försvarsminister John Healey att han avgår efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot. Beskedet från NT-rådet, rådet för nya terapier, att den nya ALS-medicinen Tofersen kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Läkemedlet är bara aktuellt för en mindre grupp patienter men ger ändå en försiktig optimism. Småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är en av dem. Hon säger att hon både är glad och orolig.
2: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
3: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
2: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
3: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter. De som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
4: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
3: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
5: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att bli starkare efter behandlingen.
1: Sa Marco Veteläinen i Gånghäster, reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. Så om Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta det amerikanska bolaget Lighten i deras arbete med att få igång fabriken igen. Det säger Mattias Arlett som är Lightens vd i Sverige.
6: Det är especially on the supplier side, I'm quite happy that the supplier standing with us. So we have been able to to convince or to motivate everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
7: Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
6: Of course we have now to demonstrate and to keep the trust.
7: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
6: We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
1: Reporter Erika Sundén. Och fotbolls-VM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes riksförbund.
8: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
9: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
8: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också en normalisering att många spelar och många bettar.
9: Och hon vill att spelbolagen tar ett större ansvar, men säger också att det finns hjälp att få om man själv eller om någon i ens närhet visar varningstecken.
8: De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklam, men vi möter dem i vår verksamhet.
1: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Väder. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Men det följs fram på dagen av regn och skurar. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar. Och över norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot, Veronica Mitrevski.
0: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
10: Tusen tack till Ekot för senaste nytt. Du som lyssnar tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap i musiken en timme till och har laddat listan med musik som bland annat Oskar Lindros, TV Girl, Fanny Avon och Tantan. Det är bara några, men jag tycker att vi börjar med en av Sveriges mest populära röster som för bara några veckor sedan släppte ett nytt album. Här är Joakim Berg med låten Land.

En liten härlig plinga där på slutet. Där hörde vi två artister som båda är experter på att skapa egna världar musikaliskt. Yung Lean och FKA Twigs hörde vi där i låten Bliss. Men nu ska vi till Oskar Lindros, för från något nästan overkligt och dimmigt till något väldigt nära och mänskligt. Lindros skalar av allt och låter berättelsen stå i centrum med den där speciella förmågan att få vardagskänslor att träffa rakt i magen. Här är Pappa kommer inte hem.

P3, Sveriges Radio.

0: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3, mitt namn är Annie och vi hörde precis Vad gör jag nu med Fanny Avon. För när Vad gör jag nu hänger kvar i luften så kommer Wish I Did som nästa kapitel. Där man redan vet vad man borde ha gjort men fortfarande fastnar i tanken. Här är Tantan med låten Wish I Did. Yeah, yeah.